Aký chcem, nie si vedla. Kam ujdeš, keď nebudeš ma kde utekať? Všetko držať iba v týchto štyroch stenách. Cítiš to tiež tak, či to len ja? Dnes je late night, každý z nás je preč.